Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Gradskog radija ove subote 12. septembarskog dana. U našem gradu temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 88%, a vazdušni pritisak 1018 milibara. Iz CEDI se obavještavaju da se danas nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije na području opštine Kotor. A iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošače na području Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije ispravna za piće. Zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda bilo je neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara, kao i na područje Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, od 8 sati i 30 minuta možete čuti vijesti Radio Kotora nakon vijesti Hit dana. Zatim od 8 i 45 slijedi rubrika Ogledalo štampe u kojoj prelistavamo naslovne strane pobjede, vijesti i dana. Od 9 sati servisne informacije, 9 i 5 zrnca mudrosti. Od 9 i 30 informacije saobraćaja, zatim od 10 sati i 30 minuta mediteranski brevijar. Od 11 sati i 15 minuta je termin za aktuelan prilog. Ovoga puta donosimo akcente sa obilježavanja trećeg rođendana dnevnog boravka u Rakitama. Zatim od 12 sati i 30 minuta naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove i korisne informacije.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Zajednica opština Crne Gore uputila je ministru saobraćaja Radošu Zečeviću inicijativu za izmjene i dopune zakona o prevozu u drumskom saobraćaju sa ciljem stvaranja potpunijeg pravnog osnova za organizovanje linijskog prigradskog prevoza između naseljenih mjesta na teritoriji susjednih opština. Zajednica opština je i ranije ukazivala na potrebu unapređenja zakonskih rješenja u ovoj oblasti. Taj zahtjev je djelimično prihvaćen izmjenama zakona usvojenim u aprilu ove godine, kojima je omogućeno da se postojeće linije prošire i na mjesne zajednice susjednih opština uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i nadležnog organa susjedne opštine. U francuskom lučkom gradu Lorien porinut je brod Petar I Njegoš, prvi od dva patrolna broda koje je Crna Gora kupila 2024. godine, prenosi portal RTCG. Nakon tradicionalnog razbijanja šampanjca o trup plovila, porinut je prvi patrolni brod Petar I Njegoš u francuske vode, a u Crnogorske će stići negdje oko proljeća. Predsjednik vlade Aleksa Bečić ocijenio je da je ovo istorijski dan za Crnu Goru i njen sistem odbrane. Ministar odbrane Dragan Krapović je kazao da se ovim brodom i ostalim projektima u mornarici dobijaju sposobnosti koje ranije nismo imali, a to je u našem akvatorijumu u potpunosti da kontrolišemo situaciju. Za par mjeseci se očekuje i porinuće drugog broda, Petar II. Njegoš, prenosi RTCG. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je tender procjene vrijednosti od 400.000 eura za izradu tehničkog rješenja i izvođenje radova na uređenju novih dječjih i sportsko-rekreativnih sadržaja u zoni morskog dobra. Projektom su obuhvaćene lokacije u Budvi, Kotoru i Ulcinju sa ciljem da se građanima i posjetiocima obezbijede kvalitetniji i sadržajniji javni prostori za igru, sport, rekreaciju i boravak na otvorenom. Kada je riječ o našoj opštini, u Morinju će biti uređena zona sa dječjim i rekreativnim sadržajima. Dnevni boravak za odrasla i stara lica i odrasla i stara lica sa invaliditetom u Rakitama proslavio je juče treći rođendan. Tim povodom priređeno je druženje za korisnike i korisnice. Katarina Ćoso, socijalna radnica i koordinatorka van institucionalne njege u domu Starih Grabovac, kazala je za Radio Kotor da ovu uslugu na dnevnom nivou koristi oko 20 do 30 korisnika u različitim vremenskim intervalima i da su vrata dnevnog boravka otvorena za sve. U muzičkom dijelu programa nastupio je Fanculo Band. Na blagdan uzvišenja Svetog križa u ponedjeljak 14. septembra Sveta misa služit će se u 10 sati u istoimenoj crkvi u Gornjem Kavču. Nakon mise uslijedit će molitva za pokojne i blagoslov grobova koji se nalaze u prostoru ispred crkve. Zatim slijedi zajedničko druženje za sve okupljene, a onda blagoslov kuća onima koji taj dan slave krsno ime u Kavču od 11 sati nadalje, navodi don Dražen Kraljić. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procjenama donošenja odluka pruža mogućnost korištenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se svi građani, građanke, mjesne zajednice Škaljar, Stari grad, Mirac, Kavač da dođu na javnu tribinu koja će se održati u ponedjeljak 14. septembra od 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. Četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Oj talasi, talasajte Kotor 2026. svečano je sinoć otvoren u velikoj sali kulturnog centra Nikola Đurković Kotor, čemu je prethodio defile svih učesnika ulicama Starog grada. Manifestacija koja je počela 10. septembra interaktivnim radionicama trajeće do 13. septembra u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, opštine Kotor i turističke organizacije. Kotor. Voditeljka programa Milica Peričić je u ime organizatora istakla i značajnu finansijsku pomoć turističke organizacije Kotor, DOO Komunalno Kotor, uprave policije, brojnih opštinskih službi, bez čije potpore, kako je kazala, ne bi bilo moguće realizovati festival. Na otvaranju su svoje igre i pjesme predstavili folklorni ansambli i grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore i 74. rođendana, odnosno rada i postojanja, sinoć je u galeriji ove ustanove održana promocija publikacije na Balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Kostance autora Anta Slovnića. Ovom prilikom govorili su direktorka Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković, urednik publikacije, muzejski savjetnik Ilija Mlinarević, novinar i publicista Siniša Luković i akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovnić. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor u srijedu 16. septembra sa početkom u 17 sati. Start biciklijade bit će ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti priobalnim putem, a okretnica je u naselju Sveti Stasi, odnosno Kavalin. Za učesnike biciklijade obezbjeđeno je druženje, a organizatori događaja su opština Kotor i zajednica opština Crne Gore u okviru projekta Municipities for EU, dok su partneri Mensa Crne Gore i Rotary Klub Kotor. U petom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje Lovćen. Utakmica u Radanovićima počinje od 16 sati i 30 minuta. Vaterpolisti Primorca jutros u 9 igraju sa Partizanom u drugom kolu memorijalnog turnira Vlah Orlić u Beogradu, a u 19 sati sa Novim Beogradom. Kotorani su juče na startu takmičenja pobijedili reprezentaciju Kazahstana 24-7. Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni. Dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: servisne informacije.
1: Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošači na području Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdjevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije ispravna za piće. Zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda bilo je neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta. Ovo se odnosi na područje od Starog Grada do Škaljara, kao i na područja Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Zaprašivanje komaraca na području opštine Kotor bit će obavljeno u ponedjeljak 14. i utorak 15. septembra u večernjim satima, saopšteno je Radio Kotor iz Opštinskog sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Opština Kotor upućuje javni poziv mladima uzrasta od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji opštine Kotor da učestvuju u istraživanju o potrebama mladih, koje se sprovodi sa ciljem identifikacije ključnih potreba, izazova i prioriteta mladih u lokalnoj zajednici. Učešće u istraživanju ostvaruje se popunjavanjem anonimnog upitnika koji je moguće pronaći putem linka na portalu Radio Kotora. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore i Fakultet za pomorstvo zajedno sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbara sprovode master projekat za studente Santa Barbara. Cilj projekta je kroz intervjue sa vlasnicima i menedžerima preduzeća da se shvati kako turizam utiče na preduzeće u opštini Kotor, kako bi se informisala politika usmjerila na lokalnu zajednicu. Studija je za sve preduzeća, sa obzirom da li se odnosi na turizam ili ne, a svi odgovori su potpuno anonimni. Link ankete može se pronaći na sajtu Radio Kotora. Nevladina organizacija Evropska demokratska inicijativa poziva građane i građanke Kotora da kroz kratki anonimni online formular podijele iskustva, potrebe i predloga za unapređenje digitalnih komunikacija sa lokalnim institucijama i građanskog učešća. Aktivnost se realizuje u okviru projekta Local Voices Online, jačanje digitalnog građanskog učešća kroz strukture zajednice, a posebno su pozvani stari građani, građanki i osobe sa invaliditetom da popune formular. Formular je dostupan na portalu Radio Kotora. Izložba slika Priče sa morskog dna autora Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 29. septembra. U susret 15. Bokeškom trijatlonu Peras 2026. Trijatlon klub Kotor obavještava građane i građanke da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu M1, odnosno Jadranskoj magistrali na dionici Lipci Kotor od 9:10 do 10:45. Na priobalnom putu kroz Perast obustava je od 6:30 do 12:30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove i članice da organizuje jednodnevni izlet krstarenje s Kadarskim jezerom. Izlet je planiran za petak 25. septembar. Zainteresovani penzioneri i penzionerke sve informacije mogu dobiti u svojim javnim udruženjima ili pozivom na broj 067-683-133. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 7 do 14 sati radi doktor Aleksandar Stječević. U dječjem dispanzeru od 7 do 14 radi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro doktor Oleg Ašikmin. U kinu Boka danas od 20 sati prikazivaće se film Spider-Man Novi dan. Cijena ulaznice je 3 eura. Na talasima Radio Kotora tokom ovog ljeta prelistavamo knjigu Zaljubljen u Rim američkog pisca Marka Tedeska. 13. epizoda nosi naziv Dolce Vita. Pred kraj svake emisije slušamo jednu od obrada velikog hita Venecije Romane grupe Matija Bazar. Brevijer koji priprema Saša Karajović emituje se subotom u terminu od 10.30, a reprizno od 20.30. Do kraja ljeta slušamo ciklus Upoznaj svijet koji je baziran na putopisima Željka Pantelića objavljenim u magazinu Original. U 24. epizodi pričom i muzikom vodimo vas u Bavarsku. Muzičku geografiju priprema Saša Karajovića možete pratiti subotom od 14 sati i ponedjeljkom od 19.30. Gošća emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora s jutra od 10 sati i 30 minuta bit će internistkinja doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj koja od aprila ove godine ordinira u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor. Sa doktorkom Dejanom Ašanin-Ivezaj razgovarat će Sanja Čavor, a repriza emisije je istog dana od 19.30.

0: nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora informaciji saobraćaja ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Vladana Bojović.
1: Saobraćaj se umjerenog intenziteta obavlja nesmetano. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na putu. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Radi se i na dionici Čevo-Riđen i obustava je od 8 do 14 časova, na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, obustava je od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza.
0: Prognoza vremena za pomorce, upozorenje, mjestimično udari sjeveroistočnog i sjeverozapadnog vjetra 25 do 40 čvorova. Sinoptička situacija, Visinska Barička dolina preko Jadrana premješta se dalje na istok. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar najčešće sjeveroistočni i istočni, tokom dana sjeverozapadni i zapadni 6 do 22, mjestimično na udare 25 do 40 čvorova. More 2 do 3 bofora, na otvorenom ponegdje 4, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, povremeno mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069-650-186, 069-650-186. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija telefon 069-597-135, 069-597-135. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Zajednica opština Crne Gore uputila je ministru saobraćaja Radošu Zečeviću inicijativu za izmjene i dopune zakona o prevozu u drumskom saobraćaju sa ciljem stvaranja potpunijeg pravnog osnova za organizovanje linijskog prigradskog prevoza između naseljenih mjesta na teritoriji susjednih opština. Zajednica opština je i ranije ukazivala na potrebu unapređenja zakonskih rješenja u ovoj oblasti. Taj zahtjev je djelimično prihvaćen izmjenama zakona usvojenim u aprilu ove godine, kojima je omogućeno da se postojeće linije prošire i na mjesne zajednice susjednih opština uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i nadležnog organa susjedne opštine. U francuskom lučkom gradu Lorien porinut je brod Petar I Njegoš, prvi od dva patrolna broda koje je Crna Gora kupila 2024. godine, prenosi portal RTCG. Nakon tradicionalnog razbijanja šampanjca o trup plovila, porinut je prvi patrolni brod Petar I Njegoš u francuske vode, a u crnogorske će stići negdje oko proljeća. Predsjednik vlade Aleksa Bečić ocijenio je da je ovo istorijski dan za Crnu Goru i njen sistem odbrane. Ministar odbrane Dragan Krapović je kazao da se ovim brodom i ostalim projektima u mornarici dobijaju sposobnosti koje ranije nismo imali, a to je u našem akvatorijumu u potpunosti da kontroliš situaciju. Za par mjeseci se očekuje i porinuće drugog broda Petar II Njegoš, prenosi RTCG. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je tender od 400.000 eura za izradu tehničkog rješenja i izvođenje radova na uređenju novih dječjih i sportsko-rekreativnih sadržaja u zoni morskog dobra. Projektom su obuhvaćene lokacije u Budvi, Kotoru i Ulcinju sa ciljem da se građanima i posjetiocima obezbijede kvalitetnije i sadržajniji javni prostori za igru, sport, rekreaciju i boravak na otvorenom. Kada je riječ o našoj opštini, u Morinju će biti uređena zona sa dječjim i rekreativnim sadržajima. Dnevni boravak za odrasla i stara lica i odrasla i stara lica sa invaliditetom u Rakitama proslavio je juče treći rođendan. Tim povodom priređeno je druženje za korisnike i korisnice. Katarina Ćoso, socijalna radnica i koordinatorka van institucionalne njege u domu Stari Grabovac, kazala je za Radio Kotor da ovu uslugu na dnevnom nivou koristi oko 20 do 30 korisnika u različitim vremenskim intervalima i da su vrata dnevnog boravka otvorena za sve. U muzičkom dijelu programa nastupio je Fanculo Band. Na blagdan uzvišenja Svetog križa u ponedjeljak 14. septembra Sveta misa služit će se u 10 sati u istoimenoj crkvi u Gornjem Kavču. Nakon mise uslijedit će molitva za pokojne i blagoslov grobova koji se nalaze u prostoru ispred crkve. Zatim slijedi zajedničko druženje za sve okupljene, a onda blagoslov kuća onima koji taj dan slave krsno ime u Kavču od 11 sati nadalje, navodi don Dražen Kraljić. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procjenama donošenja odluka pruža mogućnost korištenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se svi građani, građanke, mjesne zajednice Škalja, Stari grad, Mirac, Kavač da dođu na javnu tribinu koja će se održati u ponedjeljak 14. septembra od 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. Četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Moj talas i talasajte Kotor 2026. svečano je sinoć otvoren u velikoj sali kulturnog centra Nikola Đurković Kotor, čemu je prethodio defile svih učesnika ulicama Starog grada. Manifestacija koja je počela 10. septembra interaktivnim radionicama trajeće do 13. septembra u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Voditeljka programa Milica Peričić je u ime organizatora istakla i značajnu finansijsku pomoć turističke organizacije Kotor, DOO Komunalno Kotor, uprave policije, brojnih opštinskih službi, bez čije potpore, kako je kazala, ne bi bilo moguće realizovati festival. Na otvaranju su svoje igre i pjesme predstavili folklorni ansambli i grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore, sinoć je u galeriji ove ustanove održana promocija publikacije na Balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Kostance autora Anta Slovnića. Ovom prilikom govorili su direktorka Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković, urednik publikacije, muzejski savjetnik Ilija Mlinarević, novinar i publicista Siniša Luković i akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovnić. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor u srijedu 16. septembra sa početkom u 17 sati. Start biciklijade bit će ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti priobalnim putem, a okretnica je u naselju Sveti Stasije, odnosno Kavalin, a organizatori događaja su opština Kotor i zajednica opština Crne Gore u okviru projekta Municipities for EU, dok su partneri Mensa Crne Gore i Rotary Klub Kotor. U petom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje Lovćen. Utakmica u Radanovićima počinje od 16 sati i 30 minuta. Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni. Dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblog. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

I na kraju, emisiju kao i sve u ovom ciklusu Brevijara, završavamo pjesmom Vacanze Romane. To je bio jedan od najvećih i najprepoznatljivijih hitova italijanske pop muzike, odnosno elektropop grupe Mattia Bazar, koji je premijerno izveden na prestižnom festivalu u Sanremu 1983. godine. Pjesma je postigla ogroman komercijalni uspjeh i postala bezvremenski klasik italijanske muzike. Numera savršeno spaja vanserijski operski vokal prve pjevačice grupe Antonelle Ruggiero sa tada modernim sintesajzerskim i elektronskim aranžmanima, što je sve stvorilo specifičan, melanholični i retro-futuristički zvuk. Iako je pjesma na festivalu osvojila tek 4. mjesto, u glasanju publike osvojila je prestižnu nagradu kritike. Vremenom je potpuno zasjenila numere koje su te godine bile bolje plasirane i doživjela veliki broj obrada. Odmah nakon festivala pjesma je provela čak 7 sedmica na samom vrhu italijanskih top lista, postavši najprodavaniji singl u zemlji te godine. Tekst pjesme, koji su napisali članovi benda Aldo Stellita i Carlo Marale, koristi motive iz filma Praznik u Rimu, ali sa velikom dozom nostalgije i melanholije. Rim se ne prikazuje samo kao hollywoodska romantična kulisa, već i kao mističan, drevni grad, prožet prolaznošću vremena i dekadencijom.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069-650-186, 069-650-186. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoban namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija telefon 069-597-135, 069-597-135. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Zajednica opština Crne Gore uputila je ministru saobraćaja Radošu Zečeviću inicijativu za izmjene i dopune zakona o prevozu u drumskom saobraćaju sa ciljem stvaranja potpunijeg pravnog osnova za organizovanje linijskog prigradskog prevoza između naseljenih mjesta na teritoriji susjednih opština. Zajednica opština je i ranije ukazivala na potrebu unapređenja zakonskih rješenja u ovoj oblasti. Taj zahtjev je djelimično prihvaćen izmjenama zakona usvojenim u aprilu ove godine, kojima je omogućeno da se postojeće linije prošire i na mjesne zajednice susjednih opština uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i nadležnog organa susjedne opštine. U francuskom lučkom gradu Lorien porinut je brod Petar I Njegoš, prvi od dva patrolna broda koje je Crna Gora kupila 2024. godine, prenosi portal RTCG. Nakon tradicionalnog razbijanja šampanjca o trup plovila, porinut je prvi patrolni brod Petar I Njegoš u francuske vode, a u crnogorske će stići negdje oko proljeća. Predsjednik vlade Aleksa Bečić ocijenio je da je ovo istorijski dan za Crnu Goru i njen sistem odbrane. Ministar odbrane Dragan Krapović je kazao da se ovim brodom i ostalim projektima u mornarici dobijaju sposobnosti koje ranije nismo imali, a to je u našem akvatorijumu u potpunosti da kontroliše situaciju. Za par mjeseci se očekuje i porinuće drugog broda Petar II Njegoš, prenosi RTCG. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je tender od 400.000 eura za izradu tehničkog rješenja i izvođenje radova na uređenju novih dječjih i sportsko-rekreativnih sadržaja u zoni morskog dobra. Projektom su obuhvaćene lokacije u Budvi, Kotoru i Ulcinju sa ciljem da se građanima i posjetiocima obezbijede kvalitetnije i sadržajniji javni prostori za igru, sport, rekreaciju i boravak na otvorenom. Kada je riječ o našoj opštini, u Morinju će biti uređena zona sa dječjim i rekreativnim sadržajima. Dnevni boravak za odrasla i stara lica i odrasla i stara lica sa invaliditetom u Rakitama proslavio je juče treći rođendan. Tim povodom priređeno je druženje za korisnike i korisnice. Katarina Ćoso, socijalna radnica i koordinatorka van institucionalne njege u domu Starih Grabovac, kazala je za Radio Kotor da ovu uslugu na dnevnom nivou koristi oko 20 do 30 korisnika u različitim vremenskim intervalima i da su vrata dnevnog boravka otvorena za sve. U muzičkom dijelu programa nastupio je Fanculo Band. Na blagdan uzvišenja Svetog križa u ponedjeljak 14. septembra Sveta misa služit će se u 10 sati u istoimenoj crkvi u Gornjem Kavču. Nakon mise uslijedit će molitva za pokojne i blagoslov grobova koji se nalaze u prostoru ispred crkve. Zatim slijedi zajedničko druženje za sve okupljene, a onda blagoslov kuća onima koji taj dan slave krsno ime u Kavču od 11 sati nadalje, navodi don Dražen Kraljić. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procjenama donošenja odluka pruža mogućnost korištenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se svi građani, građanke, mjesne zajednice Škalja, Stari grad, Mirac, Kavač da dođu na javnu tribinu koja će se održati u ponedjeljak 14. septembra od 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. Četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Oj talasi, talasajte Kotor 2026. svečano je sinoć otvoren u velikoj sali kulturnog centra Nikola Đurković Kotor, čemu je prethodio defile svih učesnika ulicama Starog grada. Manifestacija koja je počela 10. septembra interaktivnim radionicama trajeće do 13. septembra u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Voditeljka programa Milica Peričić je u ime organizatora istakla i značajnu finansijsku pomoć turističke organizacije Kotor, DOO Komunalno Kotor, uprave policije, brojnih opštinskih službi, bez čije potpore, kako je kazala, ne bi bilo moguće realizovati festival. Na otvaranju su svoje igre i pjesme predstavili folklorni ansambli i grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore, sinoć je u galeriji ove ustanove održana promocija publikacije Na balkanskoj pruzi lovčenom od Kotora do Kostance autora Anta Slovnića. Ovom prilikom govorili su direktorka Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković, urednik publikacije, muzejski savjetnik Ilija Mlinarević, novinar i publicista Siniša Luković i akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovnić. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor u srijedu 16. septembra sa početkom u 17 sati. Start biciklijade bit će ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti priobalnim putem, a okretnica je u naselju Sveti Stasi, odnosno Kavalin. A organizatori događaja su opština Kotor i zajednica opština Crne Gore u okviru projekta Municipities for EU, dok su partneri Mensa Crne Gore i Rotary Klub Kotor. U petom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje Lovćen. Utakmica u Radanovićima počinje od 16 sati i 30 minuta. Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni. Dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblog. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušaoci, pratite izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, danas je 12. septembar. 1538. godine rođen italijanski kompozitor Girolamo Frescobaldi smatra se najboljim orguljašem svoga vremena. 1888. godine rođen je Maurice Chevalier, francuski glumac, zaštitni je znak francuske muzičke komedije. 1910. godine Alisa Stebbins Wells iz Los Angelesa postala je prva žena policajac u svijetu. 1974. godine od strane ljevičarske hunte zbačen je sa vlasti etiopski car Haile Selassie. 1992. godine umro je Anthony Perkins, američki glumac. 1994. godine snage NATO pakta i njihovi bivši rivali iz Varšavskog ugovora održali su prve zajedničke vojne vježbe u Poljskoj. 2010. godine na današnji dan umro je Claude Chabrol, francuski režiser, jedan od osnivača Novog talasa.

0: servisne informacije.
1: Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošači na području Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdjevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije ispravna za piće. Zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda bilo je neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta. Ovo se odnosi na područje od Starog Grada do Škaljara, kao i na područja Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Zaprašivanje komaraca na području opštine Kotor biće obavljeno u ponedjeljak 14. i utorak 15. septembra u večernjim satima, saopšteno je Radio Kotor iz Opštinskog sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Opština Kotor upućuje javni poziv mladima uzrasta od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji opštine Kotor da učestvuju u istraživanju o potrebama mladih koje se sprovodi sa ciljem identifikacije ključnih potreba, izazova i prioriteta mladih u lokalnoj zajednici. Učešće u istraživanju ostvaruje se popunjavanjem anonimnog upitnika koji je moguće pronaći putem linka na portalu Radio Kotora. Nevladina organizacija Evropska demokratska inicijativa poziva građane i građanke Kotora da kroz kratki anonimni online formular podijele iskustva, potrebe i predloga za unapređenje digitalnih komunikacija sa lokalnim institucijama i građanskog učešća. Aktivno se realizuje u okviru projekta Local Voices Online, jačanje digitalnog građanskog učešća kroz strukture zajednice, a posebno su pozvani stari građani, građanki i osobe sa invaliditetom da popune formular. Formular je dostupan na portalu Radio Kotora. Izložba slika Priče sa morskog dna autora Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 29. septembra. U susret 15. Bokeškom triatlonu Peras 2026. Triatlon klub Kotor obavještava građane i građanke da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu M1, odnosno Jadranskoj magistrali na dionici Lipci-Kotor od 9.10 do 10.45. Na priobalnom putu kroz Peras obustava je od 6.30 do 12.30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove i članice da organizuje jednodnevni izlet krstarenje s Kadarskim jezerom. Izlet je planiran za petak 25. septembar. Zainteresovani penzioneri i penzionerke sve informacije mogu dobiti svojim javnim udruženjima ili pozivom na broj 067 683 133. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Oleg Ašikmin. U kinu Boka danas od 20 sati prikazivaće se film Spider-Man Novi dan. Cijena ulaznice je 3 eura. Gošća emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora sutra od 10 sati i 30 minuta bit će internistkinja doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj, koja od aprila ove godine ordinira u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor. Sa doktorkom Dejanom Ašanin-Ivezaj razgovarat će Sanja Čavor, a repriza emisije je istog dana od 19.30.

0: Sa Talasa Radio Kotora pratite info pregled za 12. septembar. Ja sam Tamara Vuković. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, u okviru kojeg se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela održana je javna tribina na kojoj je predstavljena baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. U ime organizatora i nadležnih službi tribini su prisustvovali predstavnici Ekocentra Delfin, Ljilja Radunović i Žarko Radulović, predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Marina Krivokabić, predstavnik službe za inspekcijske poslove Sergej Čelanović, predstavnici komunalnog preduzeća Kotor Jelena Radunović i Mladen Krivokabić, kao i Miodrag Kuželj iz Sekretarijata za investicije opštine Kotor. Ljilja Radunović iz nevladine organizacije Ekocentra Delfin kazala je da je većina predloga građana iznesenih tokom prethodnih tribina uvrštena u nacrt plana.
1: I evo nas sad u drugom krugu. Počinjemo sa Risnom, sa javnim debatama, sa građanima, kako bi mjesne zajednice provjerile sve one primjedbe i sugestije koje su nam dale tokom prvog obilaska, u kojoj mjeri i koliko su involvirane u ovu bazu podataka. Najviše pitanja i najviše sugestija, da kažem, i nekih nezadovoljstava građana za vodosnabdjevanje i upravljanje otpadnim vodama, kao što je i naše anketiranje pokazalo, komunalni nadzor, u stvari rad komunalne inspekcije i policije, saobraćaj, pa tek onda sve ostale oblasti. Ono što nas je, iskreno da vam kažem, posebno u ovoj obradi podataka oduševilo i obradovalo, ali je bilo malo pritužbi građana na komunalne djelatnosti. Uglavnom se sve odnosilo na one probleme koji su svima nama bili evidentni cijelo ovo ljeto, a to je vodosnabdjevanje, upravljanje otpadnim vodama, inspekcijski nadzor i saobraćaj. S tim što se vezano za taj saobraćaj dobili smo negdje utisak nakon i anketiranja i razgovora sa građanima da smo se nekako navikli na saobraćajne kolapse. Nažalost, smo se navikli, pa to negdje građani prepoznaju kao neku situaciju.

0: sa koje se vide tornjevi srednjovjekovne ljetnje rezidencije Augsburških prinčeva nadbiskupa i vrhovi Algauskih Alpa. Poslednji pogled na romantični put ili još bolje na nekadašnju Via Claudia iz vremena starih Rimljana, koja je u ono vrijeme bila svojevrsni autoput, najbolje je baciti sa Tegelberga. Do njega se stiže komotno gondolom, a koje u formi može i pješice. Pogled od 360 stepeni na Alpe, jezera, dvorce, Drdašce i ravnicu na sjeveru savršeno su doviđenja do sljedećeg puta.
1: Muzička geografija.
0: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
1: Emisiju priprema Saša Karajović. Infoblog Radio Kotora.
2: Zajednica opština Crne Gore uputila je ministru saobraćaja Radošu Zečeviću inicijativu za izmjene i dopune zakona o prevozu u drumskom saobraćaju sa ciljem stvaranja potpunijeg pravnog osnova za organizovanje linijskog prigradskog prevoza između naseljenih mjesta na teritoriji susjednih opština. Zajednica opština je i ranije ukazivala na potrebu unapređenja zakonskih rješenja u ovoj oblasti. Taj zahtjev je djelimično prihvaćen izmjenama zakona usvojenim u aprilu ove godine, kojima je omogućeno da se postojeće linije prošire i na mjesne zajednice susjednih opština uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i nadležnog organa susjedne opštine. U francuskom lučkom gradu Lorien porinut je brod Petar I Njegoš, prvi od dva patrolna broda koje je Crna Gora kupila 2024. godine, prenosi portal RTCG. Nakon tradicionalnog razbijanja šampanjca o trup plovila, porinut je prvi patrolni brod Petar I Njegoš u francuske vode, a u crnogorske će stići negdje oko proljeća. Predsjednik vlade Aleksa Bečić ocijenio je da je ovo istorijski dan za Crnu Goru i njen sistem odbrane. Ministar odbrane Dragan Krapović je kazao da se ovim brodom i ostalim projektima u mornarici dobijaju sposobnosti koje ranije nismo imali, a to je u našem akvatorijumu u potpunosti da kontroliše situaciju. Za par mjeseci se očekuje i porinuće drugog broda Petar II Njegoš, prenosi RTCG. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je tender od 400.000 eura za izradu tehničkog rješenja i izvođenje radova na uređenju novih dječjih i sportsko-rekreativnih sadržaja u zoni morskog dobra. Projektom su obuhvaćene lokacije u Budvi, Kotoru i Ulcinju sa ciljem da se građanima i posjetiocima obezbijede kvalitetnije i sadržajniji javni prostori za igru, sport, rekreaciju i boravak na otvorenom. Kada je riječ o našoj opštini, u Morinju će biti uređena zona sa dječjim i rekreativnim sadržajima. Dnevni boravak za odrasla i stara lica i odrasla i stara lica sa invaliditetom u Rakitama proslavio je juče treći rođendan. Tim povodom priređeno je druženje za korisnike i korisnice. Katarina Ćoso, socijalna radnica i koordinatorka van institucionalne njege u domu Starih Grabovac, kazala je za Radio Kotor da ovu uslugu na dnevnom nivou koristi oko 20 do 30 korisnika u različitim vremenskim intervalima i da su vrata dnevnog boravka otvorena za sve. U muzičkom dijelu programa nastupio je Fanculo Band. Na blagdan uzvišenja Svetog križa u ponedjeljak 14. septembra Sveta misa služit će se u 10 sati u istoimenoj crkvi u Gornjem Kavču. Nakon mise uslijedit će molitva za pokojne i blagoslov grobova koji se nalaze u prostoru ispred crkve. Zatim slijedi zajedničko druženje za sve okupljene, a onda blagoslov kuća onima koji taj dan slave krsno ime u Kavču od 11 sati nadalje, navodi don Dražen Kraljić.

Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procjenama donošenja odluka pruža mogućnost korišćenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se svi građani, građanke, mjesne zajednice Škaljari, Stari grad, Mirac, Kavač da dođu na javnu tribinu koja će se održati u ponedjeljak 14. septembra od 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. Četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Moj talas i talasa i tekotor 2026. svečano je sinoć otvoren u velikoj sali kulturnog centra Nikola Đurković Kotor, čemu je prethodio defile svih učesnika ulicama Starog grada. Manifestacija koja je počela 10. septembra interaktivnim radionicama trajeće do 13. septembra u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Voditeljka programa Milica Peričić je u ime organizatora istakla i značajnu finansijsku pomoć turističke organizacije Kotor, DOO Komunalno Kotor, uprave policije, brojnih opštinskih službi, bez čije potpore, kako je kazala, ne bi bilo moguće realizovati festival. Na otvaranju su svoje igre i pjesme predstavili folklorni ansambli i grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore, sinoć je u galeriji ove ustanove održana promocija publikacije Na balkanskoj pruzi lovčenom od Kotora do Kostance autora Anta Slovnića. Ovom prilikom govorili su direktorka Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković, urednik publikacije, muzejski savjetnik Ilija Mlinarević, novinar i publicista Siniša Luković i akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovnić. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor u srijedu 16. septembra sa početkom u 17 sati. Start biciklijade biće ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti priobalnim putem, a okretnica je u naselju Sveti Stasi, odnosno Kavalin. A organizatori događaja su opština Kotor i zajednica opština Crne Gore u okviru projekta Municipities for EU, dok su partneri Mensa Crne Gore i Rotary Klub Kotor. U petom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje Lovćen. Utakmica u Radanovićima počinje od 16 sati i 30 minuta. Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni. Dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069-650-186, 069-650-186. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoban namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija telefon 069-597-135, 069-597-135. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

0: servisne informacije.
1: Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošači na području Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdjevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije ispravna za piće. Zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda bilo je neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta. Ovo se odnosi na područje od Starog Grada do Škaljara, kao i na područja Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Zaprašivanje komaraca na području opštine Kotor biće obavljeno u ponedjeljak 14. i utorak 15. septembra u večernjim satima, saopšteno je Radio Kotor iz Opštinskog sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Opština Kotor upućuje javni poziv mladima uzrasta od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji opštine Kotor da učestvuju u istraživanju o potrebama mladih koje se sprovodi sa ciljem identifikacije ključnih potreba, izazova i prioriteta mladih u lokalnoj zajednici. Učešće u istraživanju ostvaruje se popunjavanjem anonimnog upitnika koji je moguće pronaći putem linka na portalu Radio Kotora. Nevladina organizacija Evropska demokratska inicijativa poziva građane i građanke Kotora da kroz kratki anonimni online formular podijele iskustva, potrebe i predloga za unapređenje digitalnih komunikacija sa lokalnim institucijama i građanskog učešća. Aktivno se realizuje u okviru projekta Local Voices Online, jačanje digitalnog građanskog učešća kroz strukture zajednice, a posebno su pozvani stari građani, građanki i osobe sa invaliditetom da popune formular. Formular je dostupan na portalu Radio Kotora. Izložba slika Priče sa morskog dna autora Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 29. septembra. U susret 15. Bokeškom triatlonu Peras 2026. Triatlon klub Kotor obavještava građane i građanke da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu M1, odnosno Jadranskoj magistrali na dionici Lipci-Kotor od 9.10 do 10.45. Na priobalnom putu kroz Peras obustava je od 6.30 do 12.30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove i članice da organizuje jednodnevni izlet krstarenje s Kadarskim jezerom. Izlet je planiran za petak 25. septembar. Zainteresovani penzioneri i penzionerke sve informacije mogu dobiti svojim javnim udruženjima ili pozivom na broj 067 683 133. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Oleg Ašikmin. U kinu Boka danas od 20 sati prikazivaće se film Spider-Man Novi dan. Cijena ulaznice je 3 eura. Gošća emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora sutra od 10 sati i 30 minuta bit će internistkinja doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj, koja od aprila ove godine ordinira u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor. Sa doktorkom Dejanom Ašanin-Ivezaj razgovaraće Sanja Čavor, a repriza emisije je istog dana od 19.30.

Za razliku od prošle godine, kada je Niš ostao bez svog omiljenog festivala glumačkih ostvarenja, ove godine imao je čak dva filmska festivala. Ne zato što je jedan grad postao toliko veliki da su mu potrebna oba, već zato što nije moglo da se dogovori oko organizacije onog jednog, čuvenog i jedinstvenog u svijetu, koji je posvećen njegovom veličanstvu glumcu. Tako je Međunarodni filmski festival u organizaciji grada Niša i Kulturnog centra održan od 25. do 30. augusta, dok je Niški filmski festival pod sloganom Više od igre, koje organizovalo Udruženje filmskih glumaca Srbije, počeo 29. augusta i trajao je do 3. septembra. Na papiru to su dva različita festivala, ali je priča još komplikovanija, jer nekadašnji filmski susreti su za generacije glumaca i publike bili ritual, mjesto okupljanja i dio identiteta Niša. Na tvrđavi je u prostoru u kojem su decenijama održavani filmski susreti, onaj prvi međunarodni festival otvorio Jean-Claude Van Damme, hollywoodska zvijezda, koja je trebalo da da posebnu težinu novoj međunarodnoj manifestaciji. Svega nekoliko dana kasnije, na drugoj strani Nišave, na Keju, otvoren je Niški filmski festival, koji su organizovali glumci, nakon što dogovor sa gradom o zajedničkom održavanju filmskih susreta nije postignut. Na svečanom otvaranju, po tradiciji koja traje već 6 decenija, uručena je nagrada za životno djelo koje nosi ime Pavla Vujsića dramskoj umjetnici Tanji Bošković. Showtime. Prvi međunarodni filmski festival u Nišu završen je na ljetnoj pozornici dodjelom priznanja glumcima, a najznačajniji Grand Prix, Zlatni Naisus, dodijeljen je Radošu Bajiću za ulogu Stanoja u filmu Čuvar ikone Svetog Đorđa. Odlukom žirija, nagrada Zlatna Helena za najbolju glumicu u međunarodnoj konkurenciji pripala je Seidi Harla, a nagrada Konstantinov pečat Hristo za najboljeg glumca Željku Džeku Dimiću. Nagrada za najbolju glumicu u nacionalnoj selekciji pripala je Gali Videnović za lik Soke u filmu I u dobru i u zlu, a priznanje za najboljeg glumca u nacionalnoj selekciji pripalo je Dimitriju Miti Iliću za ulogu u filmu Božićna avantura. Povelja za žensku ulogu pripala je Olgi Odanović za film Biće novih leta, a povelja za mušku ulogu pripala je Matthew McNaltyu za ulogu u filmu Žetva. Priznanje za najbolju mladu glumicu pripalo je Bojani Stojković za film I u dobru i u zlu, a za najboljeg mladog glumca Đorđe Kreča za ulogu u filmu Duplikat. Nagrade za najbolje epizode dobili su Ljiljana Stjepanović za film Božićna avantura i Mijedrag Radonjić za film Prva klasa Pun gas. Priznanje za životno djelo Danilo Bata Stojković pripalo je glumcu Branislavu Lečiću. Showtime. Dodjelom priznanja najboljim glumačkim ostvarenjima i projekcijom filma Hajduku u Beogradu završeni su 6-dnevni glumački susreti. Grand Prix pripao je Vučiću Peroviću za ulogu Dejana u filmu Oče naš Gorana Stankovića, kojim je otvoren ovogodišnji festival u Nišu. Zanimljivo je da za ovu ulogu Perović dobio i priznanja u Pulskoj areni i na Hercegovskom filmskom festivalu. Nagrada za najbolju žensku ulogu pripala je Jovani Stojković za ulogu Marije u filmu Pukoti na uledu Maje Miloš, a za mušku ulogu Andriji Kuzmanoviću za ulogu Zorana u filmu Jugo Florida Vladimira Tagića. Povelja za izuzetnu žensku ulogu uručena je Jeleni Đokić za ostvarenje u filmu Karmadona Aleksandra Radivojevića, a povelja za izuzetnu mušku ulogu dobio je Boris Isaković za film Oče naš. Nagrade za najbolje epizode pripale su Hani Selimović za Jugo Floridu Vladimira Tagića i Igoru Filipoviću za uloge u dva filma Izlet Nenada Pavlovića i Karmadona Aleksandra Radivojevića. Andrijana Đorđević nagrađena je za najbolju debitansku ulogu u filmu Mačiji krik Sanje Živković, a za ulogu u istom filmu Jasmin Gjeljo proglašen je za najboljeg stranog glumca. Za najbolju stranu glumicu nagrada je pripala Perešteh Hoseini za ulogu u filmu Među bogovima Vuka Ršumovića. Nagrada Milomir Mandić Manda, ustanovljena prije 9 godina za glumačko ostvarenje u komediji, dodijeljena je Anđelki Stević Žugić. Podsjećamo, na festivalu je dodijeljena i nagrada Pavle Vujsić, priznanje za životno djelo i izuzetan doprinos glumačkoj umjetnosti, a dobitnica ove godine je Tanja Bošković.
Odluku o nagradi donio je žiri u sastavu Anica Dobra, Mirjana Karanović i Svetozar Cvetković. U obrazloženju je istaknuto da je Tanja Bošković tokom više od pola vijeka karijere izgradila opus koji je odavno postao dio zajedničkog sjećanja publike. Više od 50 godina Tanja svojim darom i radom potvrđuje da velika gluma nije samo umijeće, već i način da vrijeme učiniš plemenitijim, a publiku bogatijom. Zato je njeno ime jedan od zaštitnih znakova domaće kinematografije. Posebno istaknut i odnos koji glumica je tokom decenija izgradila sa publikom. Postoje glumci kojima se divimo, postoje glumci koje volimo. Tanja Bošković pripada onim rijetkima koje osjećamo kao dio sopstvenog života. Zato nagrada Pavle Vujisić ove godine odlazi glumici koja čini mladost domaće kinematografije vječnom.

psihološka thriller serija Rt straha. Od 10 epizoda dostupna je na Apple TV-u i prati advokate i supružnike Anu i Toma Bowdena, čiji se životi komplikuju kada Max Cady, ozloglašeni kriminalac koga su stavili iza rešetaka prije 17 godina, biva pušten iz zatvora i krene u osvetu. Ovaj zlikovac pokreće napetu i savremenu bitku koja istražuje mračnu stranu pravnog zločina. Serija adaptacije romana Johna McDonalda iz 1957. godine, a po njemu su nastali i poznati filmovi Rt straha iz 1962. i remake Martina Scorsese iz 1991. godine. U prvoj serijskoj verziji glavne uloge su povjerene Javieru Bardemu, Amy Adams i Patricku Wilsonu. Akciona komedija Ride or Die prati najbolje prijateljice Debbie Claiborne i Judith Barton, čiji se bliski odnos prekida kada Debbie otkrije da je Judith tajno visoko obučeni međunarodni ubica. No, nakon što jedan atentat krene neočekivano po zlu, njih dvije su primorene da rade zajedno i bježe

0: Septembar na kablovske kanale donosi više od 20 premijera hit serija. Jedan od najatraktivnijih naslova je Mandalorianac. Prvo od tri sezone uzbudljive akcione serije nastale iz svijeta ratova zvijezda, obožavaoci će gledati vikendom od 21 sat na Star kanalu. Priča prati Dina Djarina, usamljenog mandalorianskog lovca na glave, koji živi prema strogom kodeksu i prihvata zadatke za koji drugi nemaju hrabrosti niti vještine. Nova misija trebalo bi da bude samo još jedan posao, pronaći misterioznu metu i predati je klijentu, no trenutak kada otkrije koga zapravo treba da zarobi, mijenja njegov put zauvijek. Glavnu ulogu u seriji Mandalorianac igra Pedro Pascal.
1: I have never met a Mandalorian. I've only read the stories.

Pjesma od 9 do 5 iz 1980. je transformisala karijeru Dolly Parton, katapultirajući je iz svijeta country muzike u globalnu pop kulturu. Napisana kao naslovna numera za istoimeni film, u kojem je debitovala kao glumica uz Jane Fondu i Lily Tomlin, pjesma je postala himna osnaživanja žena i radničke klase. Govori o frustracijama i snovima tri sekretarice koje se bore protiv svog seksističkog šefa.

Pranja potpunijeg pravnog osnova za organizovanje linijskog prigradskog prevoza između naseljenih mjesta na teritoriji susjednih opština. Zajednica opština je i ranije ukazivala na potrebu unapređenja zakonskih rješenja u ovoj oblasti. Taj zahtjev je djelimično prihvaćen izmjenama zakona usvojenim u aprilu ove godine, kojima je omogućeno da se postojeće linije prošire i na mjesne zajednice susjednih opština uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i nadležnog organa susjedne opštine. U francuskom lučkom gradu Lorien porinut je brod Petar I Njegoš, prvi od dva patrolna broda koje je Crna Gora kupila 2024. godine, prenosi portal RTCG. Nakon tradicionalnog razbijanja šampanjca o trup plovila, porinut je prvi patrolni brod Petar I Njegoš u francuske vode, a u crnogorske će stići negdje oko proljeća. Predsjednik vlade Aleksa Bečić ocijenio je da je ovo istorijski dan za Crnu Goru i njen sistem odbrane. Ministar odbrane Dragan Krapović je kazao da se ovim brodom i ostalim projektima u mornarici dobijaju sposobnosti koje ranije nismo imali, a to je u našem akvatorijumu u potpunosti da kontroliš situaciju. Za par mjeseci se očekuje i porinuće drugog broda Petar II Njegoš, prenosi RTCG. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je tender od 400.000 eura za izradu tehničkog rješenja i izvođenje radova na uređenju novih dječjih i sportsko-rekreativnih sadržaja u zoni morskog dobra. Projektom su obuhvaćene lokacije u Budvi, Kotoru i Ulcinju sa ciljem da se građanima i posjetiocima obezbijede kvalitetnije i sadržajniji javni prostori za igru, sport, rekreaciju i boravak na otvorenom. Kada je riječ o našoj opštini, u Morinju će biti uređena zona sa dječjim i rekreativnim sadržajima. Dnevni boravak za odrasla i stara lica i odrasla i stara lica sa invaliditetom u Rakitama proslavio je juče treći rođendan. Tim povodom priređeno je druženje za korisnike i korisnice. Katarina Ćoso, socijalna radnica i koordinatorka van institucionalne njege u domu Stari Grabovac, kazala je za Radio Kotor da ovu uslugu na dnevnom nivou koristi oko 20 do 30 korisnika u različitim vremenskim intervalima i da su vrata dnevnog boravka otvorena za sve. U muzičkom dijelu programa nastupio je Fanculo Band. Na blagdan uzvišenja Svetog križa u ponedjeljak 14. septembra Sveta misa služit će se u 10 sati u istoimenoj crkvi u Gornjem Kavču. Nakon mise uslijedit će molitva za pokojne i blagoslov grobova koji se nalaze u prostoru ispred crkve. Zatim slijedi zajedničko druženje za sve okupljene, a onda blagoslov kuća onima koji taj dan slave krsno ime u Kavču od 11 sati nadalje, navodi don Dražen Kraljić. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procjenama donošenja odluka pruža mogućnost korištenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se svi građani, građanke, mjesne zajednice Škaljari, Stari grad, Mirac, Kavač da dođu na javnu tribinu koja će se održati u ponedjeljak 14. septembra od 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. Četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Moj talas i talasajte Kotor 2026. svečano je sinoć otvoren u velikoj sali kulturnog centra Nikola Đurković Kotor, čemu je prethodio defile svih učesnika ulicama Starog grada. Manifestacija koja je počela 10. septembra interaktivnim radionicama trajeće do 13. septembra u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Voditeljka programa Milica Peričić je u ime organizatora istakla

0: značajnu finansijsku pomoć turističke organizacije Kotor, DOO Komunalno Kotor, uprave policije, brojnih opštinskih službi, bez čije potpore, kako je kazala, ne bi bilo moguće realizovati festival. Na otvaranju su svoje igre i pjesme predstavili folklorni ansambli i grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore, sinoć je u galeriji ove ustanove održana promocija publikacije na Balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Kostance autora Anta Slovnića. Ovom prilikom govorili su direktorka Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković, urednik publikacije, muzejski savjetnik Ilija Mlinarević, novinar i publicista Siniša Luković i akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovnić. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor u srijedu 16. septembra sa početkom u 17 sati. Start biciklijade bit će ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti priobalnim putem, a okretnica je u naselju Sveti Stasi, odnosno Kavalin. A organizatori događaja su opština Kotor i zajednica opština Crne Gore u okviru projekta Municipities for EU, dok su partneri Mensa Crne Gore i Rotary Klub Kotor. U petom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje Lovćen. Utakmica u Radanovićima počinje od 16 sati i 30 minuta. Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni. Dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblog. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.
2: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao dijete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na strani.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069-650-186, 069-650-186. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoban namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija telefon 069-597-135, 069-597-135. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

0: Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom mjestu.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.

Boka u mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Dvadeset i druga priča, Palata Pima. Vlastelinska porodica Pima javlja se već u prvoj notarskoj knjizi Kotora iz prve polovine 14. vijeka, kada žive Rusin Pima i njegovi sinovi Petar i Vita, a zatim i neprekidno do kraja 18. vijeka, kada se porodica gasi. U njenom krilu su se odnjihali Jerolim Pima, humanistički pjesnik s početka 17. vijeka, koji je pored latinskog i italijanskog pisao i na našem jeziku. Sredinom 17. vijeka Ljudevit Pima, doktor prava, profesor i prorektor univerziteta u Padovi, na kojem su inače studirali mnogi kotorski mladići nakon završetka gramatikalne škole, osnovane u 13. vijeku, na kome su, između ostalog, studirali i Nikola Kopernik, Girolamo, Savonarola, Torquato Tasso, a predavao Galileo Galilei i drugi znameniti naučnici. U sredini 15. vijeka rodio se u porodici Pima kasniji slavni pjesnik humanista Bernard, koji je umro 1518. godine, ovjenčan lovorovim vijencem na rimskom Kapitoliju, čiju preranu smrt oplakuje drugi kotorski pjesnik, njegov prijatelj Franjo Pasquali. Bio je sahranjen u crkvi Svete Marije od Rijeke, gdje je do 1930. godine bio uklesan na nadgrobnoj ploči njegov epitaf, sada prenijet na običnu mermernu tablu. Palata Pima građena je krajem 17. vijeka poslije velikog potresa 1667. godine i nosi sve odlike baroknog stila u oblikovanju arhitektonskih detalja na glavnoj zapadnoj fasadi, naročito dugačkog balkona na 12 konzola na drugom spratu, ali se u osnovnoj koncepciji osjeća prevashodno prisustvo renesansnog duha, naročito u prostornoj terasi sa dva arhivolta oko glavnog portala ukrašenog porodičnim grbom, te u formiranju unutrašnjeg dvorišta iz kojeg je sistem stepeništa i galerija vodio na spratove. Istražnim radovima ustanovljeno je da je uz zadnju istočnu fasadu Palate Pima prolazila trasa jedne srednjovjekovne gradske ulice, koja je kasnije pregrađena novim zdanjima, i da se u tom zadnjem traktu palate nalaze ostaci ranijih zidova sa otvorima prozora iz romaničkog i gotičkog perioda, uklopljeni u novije barokne zidove. To je sada vidljivo u malom unutrašnjem dvorištu, takozvanoj kaniželi, između palate i obližnje zgrade, i u prizemnoj prostoriji zgrade Istorijskog arhiva. Početkom 20. vijeka, za potrebe otvaranja i rada nautičke škole u Palati Pima,

Na sjevernim traktom palate bila su nadozidana još dva sprata u koje je se ulazilo iz unutrašnjeg dvorišta susjedne palate, broj 329. Također, bogato barokno oblikovane sa kamenim balustradama balkona i stepeništa i ukrašenim kamenim umivaonikom na prvom spratu. Kako su ove nadozidane konstrukcije tokom zemljotresa 1979. godine veoma negativno uticale na stabilitet čitave građevine, to su uklonjene tokom sanacionih i revitalizacionih radova na palati koje su izveli sadašnji vlasnici porodice Lazarević i Jovanović.

23. priča, Palata Drago. U sjeveroistočnom uglu trga pred katedralnom crkvom Svetog Tripuna sačuvala se do današnjih dana palata koja je pripadala znamenitom kotorskom vlastelinskom rodu Drago, zajedničkom za porodice Baldwin, Basilio i Toma, koji je od 13. do 18. vijeka dao plejadu značajnih ličnosti na polju kulture i umjetnosti te ekonomskog i političkog života Kotora. Grb porodice Drago, propeti zeleni zmaj na zlatnom polju, uklesan je na više mjesta nad portalima i prozorima ove palate, kao i na kapitelima koji nose ulični svod iznad prolaza sa trga do ulaznog stepeništa na sjevernoj fasadi. U prvoj knjizi kotorskih notara, koja obuhvata vrijeme od 1326. do 1337. godine, nalazimo podatak da je Jelena, kćerka velikog privrednika, ser Medoša Tomina Draga, testamentom poklonila kotorskom biskupu Rajmundu veliku porodičnu zgradu blizu katedrale i kako su u zidovima sadašnje biskupije pronađeni ostaci gotičkih bifora i lukova, izvjesno je da se u ovom slučaju radi o velikoj porodičnoj kući roda Drago. Međutim, u Jeleninom testamentu se pominje i kuća na trgu Domus de Platea, koju ona ostavlja fratrima minoritima, pa je očigledno da se to odnosi na sadašnju Palatu Drago. U današnjem obliku palata se sastoji od dva dijela u obliku latiničnog slova L, od kojih sjeverni trakt pokazuje sve najbolje odlike zrelog gotičkog stila 14. i 15. vijeka, dok je južni dio, okrenut trgu prema katedrali, pregrađen u dosta škrtom renesansno-baroknom stilu krajem 17. vijeka. Naime, možda je to i posljedica nekog od brojnih potresa koji su rušili Kotor u 16. i 17. vijeku, a najteže 1667. kada su srušeni do temelja i zvonici katedrale, od kojih je sjeverni mogao da u padu razori taj dio Palate Drago. Na fasadi, okrenutoj prema trgu pred katedralom, iznad uličnog prolaza, nalazi se renesansno koncipirani prozor sa anđelom raširenih krila na prvom i raskošna bifora u stilu cvjetne gotike na drugom spratu, donedavno do pola zazidana. Sjeverna fasada je nakon pregradnje u 19. vijeku potpuno restaurisana, posebno velika trifora i monofore na drugom spratu, te monofora i ulazni portal sa stepeništem na prvom spratu. Na ulaznom portalu su vidljivi ostaci dviju faza gradnje, od kojih bi starija mogla da pripada 14. vijeku, odnosno vremenu ser Medoša i Jelene Drago. Koliko je raskošno bilo uređeno zapadno krilo palate prema trgu, najbolje svjedoči podatak iz notarskih isprava 14. vijeka o naručivanju izrade prozora za druge zgrade po uzoru na ovaj Medošev prema trgu. Prilikom revitalizacije palate posebna pažnja je posvećena enterijeru, posebno velikoj gotičkoj sali na drugom spratu, u kojoj je rekonstruisana po originalu čak i drvena tavanica sa lepezastim rasporedom profilisanih greda i izrezberenom podlakom, vjenčanicom naslonjenom na konzole, tako da je to sada najautentičniji ambijent cvjetne gotike u gradu, koji se inače može podičiti i lijepim primjerima palata iz renesanse i baroka. Poslije nestanka porodice Drago početkom 19. vijeka, palata je pripala gradskoj opštini i uvijek imala javnu namjenu. Dugi niz godina služila je kao zabavište u kome su odrastale generacije kotorskih mališana, a neposredno pred zemljotres 1979. godine pretvorena je u stanove. U zemljotresu je teže bila oštećena, pa je temeljno restaurisana i revitalizovana za sjedište opštinskog, a kasnije regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

24. priča, Palata Vrakjen. U dijelu urbanog jezgra Kotora, južno od katedrale Svetog Tripuna, na maloj pjaceti poznatoj u narodu pod imenom Trg ili Pjaca od Salate, nalazi se mala, ali izuzetno skladna palata kotorske plemičke porodice Vrakjen, sada iz kasnijeg baroknog perioda, ali se na osnovu dokumenata iz prve notarske knjige 14. vijeka zna da je na približno istoj lokaciji ležala kuća udovice Miha Vrakjena, Katene i njihovog sina Marina, te da je ona tu kuću jednom založila za čak 500 perpera, odnosno 6000 kotorskih srebrnih groša. Za kuću je rečeno da se nalazi blizu portele, malih vrata za bacanje smeća u more, ispred sadašnjeg centra za kulturu. Sadašnja jednospratna građevina je izraziti primjer zrele barokne arhitekture druge polovine 18. vijeka sa zidnim platnima obrađenim crvenim malterom, odmljevene oproke i imitacijama kordonskih vijenaca. Također su barokno profilisani kameni okviri prozora i vrata, a nad glavnim portalom anđeli od štukata nose raskošni kameni barokni okvir sa porodičnim grbom u kome je prikazana vrana na zlatnoj grijedi sa tri kose zlatne grijede u donjem polju koje je inače u cjelini plave boje. Pored reprezentativnog istočnog dijela palate, koji ima samo prizemlje i sprat, na zapadnom dijelu je prigrađeno još jedno stepenište i sprat za poslugu. Za ovu palatu je karakteristično da je u potpunosti sačuvala kompletan enterijer iz vremena nastanka, pa se tako na sprat ulazi razvijenim dvokrakim stepeništem, ukrašenim zidnim slikarijama i marmorizacijom u tehnici al seco, kakve je u drugoj polovini 19. vijeka izvodio u Kotoru i Perastu italijanski majstor soboslikar pod imenom Napoleon d'Este. U holu na prvom spratu još stoji vodni mozaik i teraco, a iz njega vode u bočne prostorije originalna unutrašnja vrata sa sačuvanim bravama i okvirima, rađena u tehnici intarzije od nekoliko vrsta drveta. Iznad zasvađenog uličnog prolaza bila je postavljena jedina u Kotoru sačuvana kućna kapela, nažalost nedavno pretvorena u kuhinju. Svojevremeno je postojala ideja da se u ovoj lijepoj stilskoj palati smjesti nukleus nedavno osnovanog gradskog muzeja Kotora sa zbirkama koje bi prikazivali istorijski razvoj grada u svim vidovima, ali bi to zahtijevalo najprije otkup od sadašnjih vlasnika koji ne žive u zemlji, a zatim i temeljitu sanaciju i revitalizaciju, odnosno adaptaciju za muzeološke potrebe uz očuvanje stilskih karakteristika i originalnosti ove palate. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović. Kotor.

I na kraju, emisiju kao i sve u ovom ciklusu Brevijara, završavamo pjesmu Vacanze Romane. To je bio jedan od najvećih i najprepoznatljivijih hitova italijanske pop muzike, odnosno elektropop grupe Mattia Bazar, koji je premijerno izveden na prestižnom festivalu u Sanremu 1983. godine. Pjesma je postigla ogroman komercijalni uspjeh i postala bezvremenski klasik italijanske muzike. Numera savršeno spaja vanserijski operski vokal prve pjevačice grupe Antonelle Ruggiero sa tada modernim sintisajzerskim i elektronskim aranžmanima, što je sve stvorilo specifičan, melanholični i retro futuristički zvuk. Iako je pjesma na festivalu osvojila tek 4. mjesto, u glasanju publike osvojila je prestižnu nagradu kritike. Vremenom je potpuno zasjenila numere koje su te godine bile bolje plasirane i doživjela veliki broj obrada. Odmah nakon festivala pjesma je provela čak 7 sedmica na samom vrhu italijanskih top lista, postavši najprodavaniji singl u zemlji te godine. Tekst pjesme, koji su napisali članovi benda Aldo Stellita i Carlo Marale, koristi motive iz filma Praznik u Rimu, ali sa velikom dozom nostalgije i melanholije. Rim se ne prikazuje samo kao hollywoodska romantična kulisa, već i kao mističan, drevni grad, prožet prolaznošću vremena i dekadencijom.

0: Sa Talasa Radio Kotora pratite info pregled za 12. septembar. Ja sam Tamara Vuković. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, u okviru kojeg se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela održana je javna tribina na kojoj je predstavljena baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. U ime organizatora i nadležnih službi tribini su prisustvovali predstavnici Ekocentra Delfin, Ljilja Radunović i Žarko Radulović, predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Marina Krivokabić, predstavnik službe za inspekcijske poslove Sergej Čelanović, predstavnici komunalnog preduzeća Kotor Jelena Radunović i Mladen Krivokabić, kao i Miodrag Kuželj iz Sekretarijata za investicije opštine Kotor. Ljilja Radunović iz nevladine organizacije Ekocentra Centar Delfin kazala je da je većina predloga građana iznesenih tokom prethodnih tribina uvrštena u nacrt plana.
1: I evo nas sad u drugom krugu. Počinjemo sa Risnom, sa javnim debatama, sa građanima, kako bi mjesne zajednice provjerile sve one primjedbe i sugestije koje su nam dale tokom prvog obilaska, u kojoj mjeri i koliko su involvirane u ovu bazu podataka. Najviše pitanja i najviše sugestija, da kažem, i nekih nezadovoljstava građana za vodosnabdjevanje i upravljanje otpadnim vodama, kao što je i naše anketiranje pokazalo, komunalni nadzor, u stvari rad komunalne inspekcije i policije, saobraćaj, pa tek onda sve ostale oblasti. Ono što nas je, iskreno da vam kažem, posebno u ovoj obradi podataka oduševilo i obradovalo, ali je bilo malo pritužbi građana na komunalne djelatnosti. Uglavnom se sve odnosilo na one probleme koji su svima nama bili evidentni cijelo ovo ljeto, a to je vodosnabdjevanje, upravljanje otpadnim vodama, inspekcijski nadzor i saobraćaj. S tim što se vezano za taj saobraćaj, dobili smo negdje utisak nakon i anketiranja i razgovora sa građanima da smo se nekako navikli na saobraćajne kolapse. Nažalost, smo se navikli, pa to negdje građani prepoznaju kao neku situaciju koja se provlači već više od jedne decenije, a evo svake godine smo u sve većem problemu zbog većeg, da kažemo, pritiska kad je u pitanju turistički razvoj. Tako da u svakom slučaju ostale su ove dvije goruće najznačajnija problema, a to su vodosnabdjevanje, prodaje otpadnim vodama i inspekcijski nadzor. I mi smo upravo na taj način posložili i poslala opština mjesnoj zajednici. Eto, samo podsjećanja radi, lokalni plan zaštite životne sredine je obavezan dokumenat po zakonu da ga svaka opština mora uraditi. Mi smo uradili 2019. za opštinu Kotor, je bio usvojen na opštinskom parlamentu jednoglasno, bio je u funkciji do 2023. godine. Nažalost, nije urađena revizija, pa sad ulazimo u proces izrade novog plana. Ovaj će plan biti od 2027. do 2031.
0: Predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, Marina Krivokabić, pojasnila je da je nacrt novog plana koncipiran na osnovu sugestija građana prikupljenih tokom javnih tribina, kao i revizije prethodnog dokumenta. Predstavnica komunalnog preduzeća Kotor, Jelena Radunović, istakla je da je dobijeno odobrenje za postavljanje video nadzora na 23 lokacije divljih deponija na području Risna i Grblja, dok je zatraženo odobrenje za još 4 lokacije u Starom gradu. Iako odaziv građana nije bio veliki, javna tribina trajala je oko sat i po vremena, a tokom diskusije otvoreno je više konkretnih pitanja. Građani su posebno ukazali na problem javnog prevoza na ovom području opštine, naročito prevoza učenika. Kako su naveli, đaci imaju organizovan prevoz samo do Kotora, dok se iz Kotora vraćaju lokalnim autobusima. Zbog velikog broja putnika, autobusi često ne mogu da prime sve učenike, pa su prinuđeni da čekaju naredni polazak. Mještani Krivošija predložili su obnovu saobraćajne signalizacije u selima, kao i istraživanje vodnih resursa, kojima je ovaj kraj bogat. Kako su istakli, takva istraživanja mogla bi doprinijeti rješavanju pitanja vodosnabdjevanja i stvaranju osnovnih uslova za povratak ljudi koji su porijeklom iz ovog kraja. Priprema dokumentacije za izgradnju dnevnog centra za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju za 60 korisnika i korisnica jedan je od najvažnijih projekata u opštini, ocijenila je za Radio Kotor rukovoditeljka odjeljenja za socijalnu i dječju

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.